preko slutnje, preko sumnje, i za devet, i za deset, i još dublje, i još jače, i za šutnje, i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još huđe, i još luđe, i za uma, i za boga.

Široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 lijeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj.